جزاه الله عنا خيرا مولانا شيد حاج مالك لاقو مدينة دجان يهو اك نبي في نقلة تجنة تاتي تندر ينا منو لنا بس كتاك بسخ قرب مدينة دجيب تاك لو كون بمو دانا بمو جاك بمو داك روغاي بمو دجيك ما مدينة تجنة تاتي تندر مالا نموي منا امي ñuna gentop borom barki bi jik sik sanki medinatul munawara mo fa jëbëton tandar moy ñu nga dajé nebi ci taati tandar ba ko sis xam nga ñu ko yott nuyo khair ala fadkhula la takhafa sharra al waqmi ku jëjë ba ci rek ne sa jafi ñass ba nga defé daf koy door mu tekku ci deñam nako mustafa ya ki nga andal la taqafa fadkhula la taqafa sharati al waqmi rentre anda kal mu dal bu len khalata ci kenn koy togn ku loxom di aksi ci bo jige wax lolu jalla jurom de ni pincha amun bobu medinatul munawwar chef de quartier bu ne si dal jmal tudinako tudde la mu waxante ak mom bamu koy traverser parce que nebi premier pinch medina dalu ci prochaine pinch mu ci la dal te pinch mu mu romba am nañu ko wax ak mom chef de village wax nak mom ñu ko dogale ci genn tassi karam ci dal jmal yi ne la qou sen jamante ak mom moy ala yegal ne la takhafa bu len khalatati sharri wa qami ayu papasu borum ak mbagnel kuñu doon kini abbas di la teuru pour gagne ay gor yu toll no ñu ëppaleen lu nekk dogal la bo de ku yakamti wala ku sant sisé da ngay dal di gaaw ci pelu way sallallahu alayhi wasallam tak na lu yagg di xaar digal gis nga bashir job dafa am asfu dafa am lu ñuy wax maw da def na ko ci buntu bi suratu taha mo depp ak beyti bi momit ndax wal badru ma ala anha suma khat saba suma khat ha wal badru ma ala anha suma khat wa zada sarat wa lam tanha wal jaa'u lam yuqmi fa basartu بما لم تبصروا قبضة قبضة من أثار الرسول مو دبو اك بيت بوب دا فا داخ بيغا خامي ني نكو دوغالي خربل دي تيغ تبالي نان كو واتي في بو ني وخ مدينه في تاخ في لا جامبار يي نيك في لا بوروم يي نيك صلى الله عليه وسلم با الحاج مالك ننا نبي كو مونو نوار كا كو جيك كون ليپ واي ibn ibn malik momon bani sadi moko jeka dogale ne ko waccal la takhafa sarasil wa qami modane musug am lu muko di serign bikar ni ni abbas xon sank alhaj muftar wax ko ñep yal nako fi yalla yagal man beuguma ñaané gungenu ba ca kanam kuma wax yal nak ma gungé ba ca kanam dok ci dégg waye ma ngi lay moonu ba ca kanam moy fi lan ba ca kanam ma def naka wa gungé ñu ba ca kanam wa buñu démé ba ca kanam ma def naka nga nan ko fi yagg fi rek yagg fi yagg yagg yagg yang ne kuma ñal ne serigne bi yalla nga gungé ba ci kanam rek do ci dégg way taala parce que yow tan nga du ci kanam mais mo wagne ko yow nga continue ko lo ala di abdou assis si yalla fi yalla do la yagal ci ngal masna la wax luma titu dama ko noné ko digalé ku mu don ak lu ngeen mëna digalé soko yi soko balulé top ko ak muy talibé muy dom muy jarba muy koy wetti ko ko digalel kumu don
soko balule bi lay top ko ak setal at yi kaas bëgg rek ka tam xamna ne rufi'a an taklif min samanin tubi yalla topatu ko dara yalla be na top ci dara ñetti fa koy may amna ñukoy judd wala muy kara amna ñu xamna ay atakoy may ak lo xamne la go lo bo xefe dof yalla topatu la dara ba me 80 ans yalla topatu la dara bo de wali yu judd wala yalla topatu la dara koku mo gëna piré yoyu ñett ka amna yaqin fi gudd gi tol inna nasiyat lila iya resodo wat han waqtu am khila ni lek fi ni hiri sabanta wila xam nga ngay def waskuris mi rabbika wa tabtali tabtila xamul ko ko moy rabbul masrik wal maghrib la ilaha illa hu fatakhshu wakila mawdo wakila xam nga lan la wakil moy allah calculer wakil le frère yalla jox 66 is mu jeli lu mu don 66 kon fa takhisu wakil allahumma aqasnaka wakila fataqabbal lana bi barakati wa bi jiddi sayyidina fi jalisi wa jam wa bi urmati jami'il awliyaik yalla fi yalla dole yagal si man balma amna passas bo xamne deg ma bal rek adama lo dafa musa sa papa ci daj malik ne ko mawdo ndem da ngay nebu gennal ñepp gis na la ma gëna boni ba te gis na la dëgë ci baatu serigne bi ñaar fukki fan ak ñent ci aje de centenaire dinañ fa magal rasulullah niñ ko daan defé sama nga nak serigne bi man nak na len woor ne mawdo kuma xam xam na lool foma sen sen digeli bay loma deg sen digeli bay man waxon na len nek keur gi duma fi talibe jam la ci sama papa mo wax ci gemi ñam na ma alhaji malik yobu wo fa sama bop ala jab du ci ci sama loxo jox mako ala jab du magam mu jangal ndey ma ndey liman sa ko bokku ben ndey son papa tele mo ko alquran rir yaay ala jabdu nak di yedda ala amul lu lu jenn rak mu rir ci rew mi bu ma don goor be ala jabdu me ben di son be di parce que rek la ci genn duma tok mu ko xamu fu ni man sax di ñow ba fek ko tingi ne ko nak ñu la fek mu nu ma lay yubbu sama ndey way nan te ki loxoy ko xamne mo deme nelaw indi ko ba ci sidaay juma nit baye ko ci wax man nak kar xawma kan way ñi yalla baxé kar ba ma xalmati la munu ma la gis ki la sa barke bay la nak ak nak sama bay jeex gu mu jeexon ci sama jeex gu amul lim dafa am ben way bu ñew ci sa pap waw am lu mu ko dis sa pap ne ko andal ak abdallah ma ngoy yon dem ba ca Idrissa Diop

0: digi keur Musa ngok wer wa ci ben mbaj xey da wax ko ben laddu budan ci gënt muneko nga tuddu muneko abib kiri fo dekk muneko makkata muneko gënt gi de bu amé ning ko waxé dinañu yonnit yonent ci seen dekk yaay doon jaar de lucida dekk makk ba ñaar fi kaat ñu do yonni yonent bi boko nebbi ne duggal ci diine ji daf ko ne bama waron muhja sa ma dugg ci nabi ene ko gënt nga gëntoon lañ la waxoon doyu la mus mujisatu mu doon wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ahdu an ashrika lak bi teru bi tassé nak ñuy warante lele nga deg ko ku ne ayyuhumul mafus ku ci yonent wa midine xamuñu ko ababakar ngi tok gënt yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi tok ñi laaj alhaji malik nena radiyallahu ta'ala an warna nena nabi waxul len may nabi ababakar waxul len ne kay nabi lisanu hal mo len ko wax ta asdaqu min lisanil maqal bakkar sa jexé kar sañu bokonto bamuy jexé ñom ñepp ñu nek ci naaj dañu gis ababakar juk fa kalak bopam sampa ñaari bant mbaral nabi comme dañ doon wérante nak kumu ci doon ku ci yonent bi xamnañ légui ne ki ñi mbaral ki moy yonent bi ki ka mbaral ki moy gungé kat bi mo do ne la islamu jiddina mbar ga nga xamne suñu sa nga ba baax mbaron nako kan la siddiq ababakar dañ ko wax ababakar siddiq diko wax rafiq diko wax atiq ñett tur yoyu yep ci ben place lañ ko tuddé yent yalla mo xamne dafa def invitation au ashaba yep mu tok mu tibbe ben tibbe bu jek jox Ousmane mu sheikh mu top tibbe tibbe bu rafet jox Amr mu sheikh mu tibbe jox Ali yin ben yon mu sheikh mu ñew ci Sidi Abi Bakr tibbe jox ko mu wonasu mu tibat jox ko mu wonasu mu tibat jox ko ñu ne ko lutax gaay ko ne ben ki nga jox ko ñett mu ne namay def dama tibbe saxal ko deg jibril ne nima sadiq ma tibat deg ko mikail ne nima rafiq ma tibat jox ko asafir ne nima sadiq ababakar atiq ababakar sadiq ababakar rafiq rafiqhu istiftai ulama bi ba'na istabsiru min qadim al-qadim ci rajmalé né arafuhum khamalna wa midina iyahu ku ci nabi len ko xamal islamu sayidina mbar nga xamne sunu sang mbar nako fi ko waxal ni innahu wa joju xam nga mawdo talma soy xol ababuka ngay gëna naw ci mustafa ndax bi nabi bi muy taxu di genn makkata boba ndeyam nekatu fa di dund boba bayam nekatu fa di dund amu fa genn girem momu fa genn tandor amu fa benn bitik jabar la fa am te jebal guñ ko ko muy Aisha boba surga la koku man na taxu way dekk ba fa amul keur amul fa jabar amul fa yaay amul fa bay amul fa bitik amul fa tor boba ababakar nak yeppam ni bu muy genn makka yaayam ngi dund ashabe rasul yep mo ci am yaayam tup bayam tup jabaram yep tup ay domam tup mom rek ko ci bu muy and ak nit boba yaayam ngi dund ci makka bay ba ngi dund ci makka kon bo lakr ci ko amna fa operation tol yo rombali ci epp moko mom bay ba ko nebi ne nañ dem mon ko luma antul bayiko fi te tank bo sulli musul motax ñom la yalla jikko tagga للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون دور الجسد من جاتك نوي ولسين تبو دار والإيمان من قبلهم يريد يحبون من أجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ومن يقع سوء نفسه فأولئك هم دور الجسد دور نور الجسد مجمع ولسين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بوكو تي كوريل بو جيك بو بوكو لا تي ديسين بوكو لا تي تروسيم فو جيب يالا نغي جيك تاك ني غيناي ني غيد ماكه bari fa seen kër dëgmal fu ñu amul kër xamuñu fa kenn teg ci nag ñi leen dalal teg ci nag ñi leen fi fekkul te di leen ñaanal lil fuqara yi jaaru mu jëri jooju xamuñu fu mu aju dañ ko asal aji boop fi nekkoon yéen leen lil fuqara yi xalaati ma sid xal malik radiallahu taala anhu wa ardi ne na islaamu sayidina maar ka nga xam ne sunu sangam bu ñuy wax abib bi kirim maaral na ko arafahu moo xamal waateeru ba iyaawu ku ciy nëbbi xul waxal ne innahu ababakar xam nga mawdo maaseeg wëli yu jariñu ca dafa jafe ndax yaa ngi koy xamalay tax maaseeg wëli yu jariñu ca wëli yu ak jafe waaye ababakar moom ne bi maas ëpp ko judd ci màkk mu ëpp ko alel ëpp ko mbooloo ant na fab nasam jox ko ne ko foo jëm ma jëm sidaaji malik ne ne diggante midina ak màkka li muy sori sorek li muy tiis tiis xam naa ñaata suur la ko nabi dox ak ñaata heure ak ñaata minute ñu ne ko yow la ñuy déglu mu ne lan
1: ñu ne ma